0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: दिव्किन मस्त चपकन तुम्पन असवा जान तो चांच वितन उलारेक ओच फितेन का मिकुरियांग अच्छ का मितोव मारनी फोक फरिंग अति फोक चेक फम नाच कराज नस कराज नारेक के ता फ्रेक चंग अतन फोक फोच जुगन सेक फोच में ना मेंचुन लोकन सेक कचिवो फाफा फो त्याक वनो त्याक विस त्याक मालोंग अच्छी कलों त्याव कुनियाफा वेलुन तंग अतन फंगंप्यांग नंदाल फियावान हस तोक नचिंबा आल चिस मान गन आम फो चारन मिफंग आम ओहच ना मफिसिंग स्ना बार बार फो जेच में सुबिक माई फंतंबार अगजे मान बाद लावा चिमिंजान तोहच वेलुन तंग अतन फ्रेसं क्यांग फ्या तकाल फित्याकन फंक त्याव ना तो ओफंग Fazer uma coltinha malagas, manancas, tchanga timsia vartaka, zet malin que alofan. Mandon tchache, mirehare fo gasta tobi. Zaza gastera gas fo ochun men karna atujan tamrazambi. Ni az no van kulakan tana nirian tsar, gas tsar. Fara ni kant kitonja miakt, ampafanta konant fatan ni puroki, gas sikara. Arovok tia vos, tifok fifanga tifok dos kom nangang se chatan jazok. Que na malazamento outra sair, te manhã, manda um tchatcha mre hare afo, zato, te menga tchakarazoko.
2: Na rira rira nsasa ni futun, ni sasa nsi mafantatran lanzan, tel lanza lanza ni fuku impit na matkan lele kumangikfo, ma vesa tran fteva konanzi. Que tiaku za, tiaku ano, tiaku za reo de tiaku atzika sa tiara ni ana ta den fifanka tiafung si fanga zangan fiavana, mampiava katzika. Que tiaku, ma itagasim zara tziki, Angatnya faliyanga, maravravu, ma ita sur kam lanza tunt ma mindre miar kang atin fauriyanga ketsariaku, ma agasena, na deam nya faza gas midika, firi, ma menga tas midsitranga. Gase, asandratu na pelatang na farakultenga tsiket tukuni indrega. Gase, asamangikan devuzun vola fani vola tsma pi avang fa mampariteka.
3: E gase,
2: tuangam nurumbatun fumbatsika, fa aza tutofa paska fa mtadin vera neka mana irenga. Azambidni tanrazana tanofa lasa tsisilivegna nantarana ke uvaorano balana fa valomba tsanimba ni hasana tokony anarana ke azamatahotra fa zagna arny no kotsagnampinao ny mangitrindrigna ny afa azamegnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale
0: sotra tompoko la sotra tompoko vavy